Oina ditt år volar svådas i sno. In berre morras sis ballat ja vaidit.